vel a vint glas. Hag en an al o sevel da hul en vri an ebre. Gwelem a da skiant, deus a gant a dur,